0: masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin shirin al'adun da nagabe shirin da kai dubi kan batutuwa da suka jibanci da mantakewa masarautun mu da dai sauransu Abdullahi Isa ke fara cikin gabatar muku shirin na wannan lokaci masu yi magana na cewa shekara kwana domin kwanci tashi dai Allah ya sake kawo mu lokacin bikin ranar Hausa ta duniya wanda aka saba gudanarwa a kotun ranar 26 ga watan Agusta duk shekara don haka a wannan makon ranar Hausa ta duniya ce batun da shan al'adunmu na gado zai tattaunawa a kai sai ku biyo mu Ranar Hausa ta duniya dai lokaci ne na musamman da ake amfani da shi wajen tunatar da muhimmancin harshen Hausa da kuma al'adar Hausawa. An kuma fara wannan biki a shekarar 2015 ta kafafen sada zumunta domin ɗaukakawa da kuma ci gaba da yaɗa harshen Hausa a faɗin duniya. Abdulbaki Aliyu Jari da ya fice a aikin jarida ne jagoranci asasa bikin ranar Hausa a duniya shekaru 11 da suka gabata. Mun kuma fara tambayar sakan takin ranar Hausa ta bana. Da kuma dalilin da yasa suka zaɓi taken.
1: Taken mu na shekara 2026 shine al'adunmu a gobe. Za mu yi duba ne akan hanyoyin da suka fi dacewa musamman yanzu da zamani ya sauya da kuma ake da ilimi na kimiyya da fasaha wanda za mu inganta al'adunmu da kuma tabbatar da cewa sun samu kariya sun samu kulawa da ta dace a gobe yayin da duniya yake ƙara sauyawa. Sabbin al'adu musamman na kasashen yamma na ƙara kutsawa cikin kasashe da ganin inda za mu alkinta ne inda za mu haɓaka su kuma inda za mu inganta su.
0: Ganin cewa an kwashe shekaru da ran ana gudanar da wannan biki muka nemi jin ƙarin bayani daga Abdulbaki kan nasarorin da aka cimma ciki har da karɓuwa gami da yaɗuwar bikin.